sobote večer, vi znajte što nekaj bude, nekaj bude naša zabava. Dobrý večer, šanovni hosti, sa jedno storko, ja vas щиро вітаю вас цей вечер.